Anitina yo la pani lati ma gba de ife ye grassland to si je wi pe igba koko niyan eleti yo la fani lati gba enu odun ta nbe ninu re yi odun 2026 alaye ti wa na gege oro oni mo dupe pe okun oni koda bo lani to ge sinu mi oni le kan se ne tori pe inu mi du ayo mi ko o kede duro gaga ngboraye o che soro salaye lapa be ye o je yin temi lo ni fere njogi o da papapa mo gbe body o tu da gbo ball alabese gba niyan o ya mo ti re lapa be mo mo ni alaye ti gori wole so

ka ma paro ka ma seke o la ma ti nkan le ku gbogbogbo we pa fe gba idije a de idije fe ya agbaye todun 2026 o lo de da on loju saka bi pe tori ba le ba wo se o ke won koju ipa gba